0: asaman asori dem ho wa ye shira na so beti asem ye ba ya.
1: Hello
2: ana obi a wotema wonya maye bia asaman wonya maye bia eh teshini ofo nya maye bia.